0: Non so.
1: Thế phổ thông như tấm định vừa học sinh hoa. Và theo lại cái xe học sinh nó đang cuối.